0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Հայերեն հաղորդում։
3: 5/7/13/2026 Հարգելի ընտիրներ, Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան յուզային ողջույն։ Հաղորդումը կսկսենք, ինչպես միշտ, ներգայացնելով Լևոն 14 սրբազան կանե՝ բիդի կորձունեությունը, անդրադառնալով անոր Կաստել Գանդոլֆո դերապոխության մասին, ինչպես նաեւ այսօրերուն անոր հղած մի քանի պատկաններու մասին։ Գանդրադառնանգաբա եկեղեցական լուրերու, մինչ հաղորդումը կպագենք հայր Արամ Սադոյի հետ մեր ունեցած հարցազրույցով։

Լևոնդասն 4-րդը վերադարձավ Կաստել Գանդոլֆո սուրբասպանատնա վերապոխման դոնին արիտով։ Լևոնդասն 4-րդ սրբազան կահանայ բեդը 3-3 վերադարձավ Կաստել Գանդոլֆո, ուր պիտի մնա մինչև օգոստոսի 18-ը գարջադեև ամառնային հանգիստի համար։ Սույն վերադարձը կվերահաստատե Կաստել Գանդոլֆոյի ավանդական թերը, որպես կահանայ բեդին ամառնային հանգստավայր։ Այս գեցության կարևորագույն բահերը մեկը պիտի լա օգոստոս 15-ին Սուրբ Աստվածածնա վերապոխման դոնը, առավոտյան ժամը 10-ին արտարև սրբազան բաբը պիտի նախագահի Սուրբ Պատարագը Սուրբ Տովմաս Վիլլանովացի եկեղեցվո մեջ, իսկ այսօրի ժամը 12-ին ան պիտի գլխավորե հրեշտակ Դիար Մարեմյան աղոթքը Ազատության հրապարակին վրա համախմբված հավատացյալներու հետ միասին։ Գիրագի օգոստոս 16-ին ևս սրբազան կահանայ բեդը պիտի գլխավորե Մարեմյան աղոտկը Կաստել Գանդոլֆոյեն։ Սրբազան բաբին այս կարճադեպ գեցությունը հետևաբար հանգիստի կողքին պիտի ելա նաև աղոտկի և ժողովուրդին հետ հանդիպման շրջանը։ Լևոն 14-րդի ներկայությամբ Կաստել Գանդոլֆո դարձյալ կվերագտնի այն հոգևոր և ընդդանական մթնոլորտը, որ տասնամյակներ շարունակ կապված եղած է կահանայ բեդներու ամառնային գեցության հետ։ Եղեք սինոդականության մասնակիցներ եւ հույսի վկաներ։ Գբատկամե Լևոն 14-րդը գրոնավորուհիներուն։ Միացյալ Նահանգներու Leadership Conference of Women Religious գազմագերբության հիմնադրության 70-ամյա գինարիտով Լևոն 14-րդ սրբազան բաբը օգոստոս 12-ին անգլերեն լեզվով լսատեսողական պատկանում ուղեց 2026-ի անոնց տարեկան համակումարի մասնակիցներուն, որում մեջ ընդգծեց նվիրյալ կյանքի էական թերը եկեղեցվո առաքելության մեջ։ Սրբազան կահանայ բեդը նախ եւ առաջ շեշտը դրավ հաղորդության եւ միության վրա։ Թեև գուկակ տարբեր պատմություններով եւ առաքելություններով համայնքներ է, կարևոր է հիշել միությունը խթանելու անհրաժեշտությունը, ձեր միապանություններուն ներսը եւ անոնց միջև, ինչպես նաեւ ընդհանրապես եկեղեցվո մեջ, ասավ սրբազան կահանայ բեդը իր լսատեսողական պատկանի մեջ, հիշեցնելով նաեւ թե բոլոր քրիստոնյաները գոչված են լալու Քրիստոսի հաղորդության գերդիչներ, որ ցև կստանա սինոդական եկեղեցիի մեջ, ուր յուրաքանչյուր ոք կհամագործակցի նույն առաքելության, իր շնորհքին եւ սպասավորության համեմատ։ Մասնավորապար գրոնավարական կյանքի անդամները գոչված են դառնալու սինոդականության մասնակիցներ, հարեց սրբազան կահանայ բեդը, կնահատելով համակումարին նախադեսած մեթոդը, որ հիմնված է մտի գնելու, համեմատելու և զադորոշելու վրա, և ասկե մեկնելով դիտել դվավ, որ ուրիշներուն հանդեպ բացվելու վերաբերմունքը կարելություն կտա ստեղծելու պայմաններ ճանչնալու համար, թե Սուրբ Հոգին ինչ կսե եկեղեցին և հասկնալու նվիրյալ կյանքի ներկա և ապագայի մարդահրավերները։ Ագնարգերի հետ պատմության ընթացքին նվիրյալ գիներու և այր մարդոց սպերած նվաստին, ավետարանության, դաստիարակության, աղկատներու խնամքի և լուսանցքայնացված անցերու ընկերակցության մարզերեն ներս, սրբազան հայրը հիշեց համակումարի պնապանը, բազմատիվ շնորհքներ, մեկ հոգի, մեկ կոչում, հրավիրելով միապանությունները վերստին հայտնաբերելու իրենց հիմնադիրներուն և հիմնադրուհիներուն ըստացած շնորհքները, հատուկ են ընդգծելով, որ նվիրումի ցևերու բազմազանությունը արգեք չէ միության, այլ հարստություն մնե, որուն եկեղեցին գարիքն ունի։ Կահանայապետին համաձայն Քրիստոսի վրա իմաստավորված կյանքի վկայությունը կգտնի նաև նպաստել արտընծնելու աշխարհը։ Լևոն 14-րդը հուսք գրոնավորուհիներուն գոչ ուղեց երդասարդներուն փոխանցելու Քրիստոսի հետևելու գոչումին գեղեցկությունը և ուրախությունը, և խրախուսեց ծանոնք օգնելու երդասարդներուն լսելու Աստուծո ձայնը, կաչություն ունենալու Հիսուսին ընտարաչելու և իրենց գոչումին հետևելով գտնելու խաղաղություն, ուրախություն և կյանքի իրագործում։ Լևոն 14-ի Սան Մարինո և Ռիմինի այցելության հայդակիրը օգոստոս 22-ին։ Հարաճի գաշապատ 22 օգոստոս 2026-ին Լևոն 14-րդ սրբազան բաբը գարչ բայց հարուստ հայդակիրով հովվական այցելությամբ պիտի մեկնի Սան Մարինոյի հանրապետություն և Ռիմինի, գանկարնելով ժողովուրդներու միջև բարեկամության հանդիպումին, որ ավանդական հավաքմն է և գազմագերբված է միշտ Կոմունիոնե Է Լիբերացիոնե շարժումի կողմէ, Ռոմանիայի Ձովապնյա այդ քաղաքի մեջ, օգոստոս 21-26, որուն այս տարվա ընդրված խորակիրն է «Սերը, որ գշարժե արևը և մյուս աստղերը»։
Այցելության առաջին հանգրվանը, ինչպես նշեցինք, պիտի լա Սան Մարինոն, ուր սրբազան բաբը հանդիպումներ պիտի ունենա երկրի պետական իշխանություններուն հետ և պիտի ողջունե հրապարակին վրա հավաքված ժողովուրդը. Անաբա պիտի այցելե Սան Մարինոյի մայրդաջարը, ուր պիտի կատարե սուրբահորդության երկրպագության արարողությունը և պիտի մեծարե Սուրբ Մարինոսի մասունքները. Այցելության կարևոր մեկ բահը պիտի է լա Պենաբիլի Սուրբ Անդոն Պադովացի Վանկի Օգոստինյան Մայրաբետներու համայնք կատարելիք մասնավոր հանդիպումը։ Կանե Պետհուս Կրիմինի մեջ պիտի այցելե երկու ցուցահանդեսներ և հանդիպում պիտի ունենա ժողովուրդներու միջև բարեկամության հանդիպումի մասնակիցներուն հետ։ Օրվանավարդին Լևոն 14-ը պիտի հանդիպի հիվանդներու, հաշմանդամներու և աղքատներու, որոնց կոժանտագե Կարիտասը Հուս Կրիմինիի նավահանգիստի մեջ պիտի նախակահե Սուրբ Պատարագին, այցելությունը պիտի ավարտի երեկոյան սրբազան բաբին Վատիկան վերադարձով։ Սույն հովվական այցելությունը պիտի լա հանդիպման աղոթքի և կարիքավորներուն մոտիկության օրմը միաժամանակ ընդգծելով եղբայրության, բարեկամության և հավատքի արժեքները։ Վգայեցեք Քրիստոսի սերը ընտանիքին և ընկերության մեջ, սրբազան Կահանայապետին պատգամը չեխ երիտասարդներուն։ Չեր մեռանդությամբ ընդունիր Քրիստոսի գենտանի ներկայությունը և իր խոսքին լույսը, որպեսզի իր սիրո վգաները դառնաք ընտանիքին, ընկերության և կյանքի, աշխատանքի և ուսման տարբեր միջավայրերու մեջ։ Հրավերն է սա, որ սրբազան Կահանայապետը գուղե երիտասարդության ասկային հավաքի մասին։

0: և խաղաղություն, ասկե գպխի երդասարդներուն ուղված հրավերը, լարու ասուզո սիրո վգաները, գյանքի և ընգերության որ եվ է որորդի մեջ։ Պոլորին լևոն բաբը գհավաստիացնե աղոտքի մեջ հայրական հոգածություն և գհղե իր առակերական օրնությունները մաղթելով ծերնարգի հաջող ընթացք, որ արիտ մնե, գսե ան դիրոչմով, նոր և ճշմարիտ բարեկամություններու ծնունդին։ Երորյա հոգևոր գրտություն զմարու մայրավանքի մեջ։ Զմարու մայրավանքի մեջ 10-12 օգոստոս 2026-ին տեղի ունեցավ երորյա հոգևոր գրտությունը՝ միաբանության թեմական հոգևորականներու, նորընտաներու և ժառանգավորներու մասնակցությամբ։ Ծրագիրը նվիրված էր աղոտքի խորհրդածության, լրության և հոգևոր վերանորոգման, Սուրբ Աստվածածնա վերապոխման դոնին, նախորեին։ Օրերու ընթացքին տեղի ունեցան սուրբ պատարագներ, ժամերգություններ և հոգևոր խորհրդազություններ, իսկ հատուկ կերպով հիշատակվեցավ Սուրբ Իգնադիոս Մալոյանի նահատակության և վգայության հիշատակը։ Արտարև անոր նվիրված էր նաև դեսաերիզիմը ցուցադրությունը, որուն հաջորդեց Ստապոր և Սուրբ Հաղորդության երկրպագություն Սուրբ Մալոյանի հուշագոտողին առջև։ Երորյա այս հոգևոր ուղևորությունը, որում մասնակցեցավ նաև ամենապատիվ և գերերչանիկ Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ կաթողիկոս պատրիարքը, զմարու հոգևոր ընտանիքին համար եղավ հավատքի, խորացման, միասնական աղոտքի և քրիստոնեական գոչումի վերանորոգման կարևոր առիթմը՝ Սուրբ Իգնադիոս Մալոյանի վգայության լույսին ներքո։ Ավելի քան 100 երիտասարդներ համախմբվեցան Բիգֆայայի Սուրբ Աստվածածնա վանքի մեջ։ Անցյալ շաբաթ 8 օգոստոս 2026-ին Բիգֆայայի Սուրբ Աստվածածին վանքի մեջ տեղի ունեցավ երիտասարդական միօրյա համակումարը՝ նվիրված աղոտական և հոգևոր կյանքին։ Համակումարը կազմակերպված էր Մեծիտանն Գիրիկիո Կաթողիկոսության երիտասարդական բաժանմունքին գոմե։ Նորին սուրբոցություն Արամ առաջին հայրապետի օրնությամբ 2026-ը հոգևոր կյանքի վերանորոգման դարի հրճակելու ծիրեն ներս։ Հայրը ավելի երդասարդներ, որոնք կներկայացնեին լիպանանահայ դարբեր երդասարդական, մշակութային, մարզական և գրտական միությունները, համախմբվեցան միասին աղոտելու, իրարու ծանոթանալու և հոգևոր կյանքի կարևորության շուրջ խորհրդածելու։ Համակումարի բացման ընթացքին վեհապար հայրապետը իր հայրական խոսք ուղեց երիտասարդներուն, ընդգծելով աղոտքի անհրաժեշտությունը և զայն ներկայացնելով իբրև ասոցո հետ կենդանի հաղորդության և հոգևոր կյանքի հիմքը։ Ան նաև շեշտեց, որ երիտասարդները պետք է դուրս գան իրենց սովորական սահմաններեն և երթան պատենանտին իրենց հավատքը ոչ միայն ամրապնդելու, այլև կյանքով վկայելու համար։ Օրվա ընթացքին երիտասարդները բաժնվեցան 5 խումբերու՝ հավատք, հույս, սեր, շնորհք և խաղաղություն անուններով։ Անոնք հոգևորականներու առաջնորդությամբ քննարկեցին աղոտքին վերաբերող տարբեր հարցեր. ինչ է աղոտքը, ինչու և երբ աղոտել, ինչպես աղոտել և ինչու երբեմն աղոտները կմնան անպատասխան։
1: Ռադիո Վատիկան
2: Հայկական Փաշին
1: Հարցազրույց
2: Հանդիպում
0: Հարկերի ուղդիրներ, այսօր մեր մոտ կհյուրընկալենք հայր Արամ Վարդավետ Սադոյանը, որ հայ կաթողիկե պատրիարքարանի, լիբանանի հայ կաթողիկե պատրիարքարանի երիտասարդներու պատասխանատուն է։ Բարի եկեք հայր Արամ։
3: Բարի տեսանք։
0: Հուլիսի ավարտին օգոստոսի սկիզբը լիբանանի մեջ կազմակերպվեցավ երիտասարդական շատ կարևոր ցերնարկը, որ համախմբեց 6 երկիրների ժամանած ավելի քան 200 երիտասարդներ, և այս մեկը գարելի եղավ շնորհիվ անմիջական ցեր ճանկերուն և ցեր համատրության։ Ինչպես և ինչու ձնավ այս կաղապարը և որոնք եղան նախապատրաստական կայրերու հանգրվանները։
3: Նախ շնորհակալություն, որ արիցը դվիք, որպեսի այս հանդիպումը կազմակերպենք և բացադրենք և ավելի խորանանք այս պատմական հանդիպան համար։ Այս կաղապարը նախ և առաջ ձնավ մեր երիտասարդներու միջև հանդիպումի և հաղորդակցության անհրաժեշտությունեն։ Այսօր ունենք հայ կաթողիկե երիտասարդներ տարբեր երկիրներու մեջ, որ կհանդիպին հաջախ և ծերնարներ կգազմագերբեն, գաղոտեն միասին։ Բայց ուզեցինք դարբեր ժողովրդաբերություններեն, դարբեր երկիրներեն հայ կաթողիկե երիտասարդներ հավաքել, համախմբել մեկ տեղ, որպեսի միասնապար ժամանակ անցնեն, հավատքին ապրին, իրենց հայ կաթողիկե իրականության ծանոթանալ։ Հետևաբար մեր փապակներ ստեղծել առիթմը,

0: ուր երիտասարդները բարձապես պիտի հանդիպեին, պիտի գարինային ճանչնալ զիրար, աղոթել միասին, գիսել իրենց փորձառությունները և զգալ, որ մաս կգազմեն նույն եկեղեցվո և նույն ընտանիք են։
1: Դուք ձեր խոսքին սկսեցիք, որ ասիք պատմական առիթմն էր և կարծեմ թե Լիբանանի պես երկրի համարի որպես պատմական իրադարձությունն եղավ այս մեկը։ Ինչ էին ձեր ակնկալիքները և ինչ արձագանք ունեցավ այս սերնարգը երիտասարդներու մոտ և ընդհանրապես հանրության մոտ։
0: Գարձեմ, այո, կրնանք ասել, որ այս հանդիպումը որոշ իմաստով պատմական հանգրվամ եղավ մեր հայկատողի երիտասարդական առաքելության մեջ։ Պատմական ոչ միայն մասնակիցներու համար, որ եկան տարբեր երկիրներ, այլ եկած երիտասարդները գրցան միասնապար ապրիլ նույն հավատքը և զգալ, որ իրենք մեկ ընտանիքի անդամներ են։ Բնականաբար հանդիպում են առաջ ունեինք ակնկալիքներ, բայց նաև մտահոգություններ։ Գհարցնեինք արդյոք տարբեր երկիրները եկած երիտասարդները պիտի գարենան, առաքորեն հաղորդակցիլ իրարու հետ, պիտի հաջողինք ստեղծել այն ընդանեկան մթնոլորտը, որում մասին կխոսեինք, բայց իրականությունը շատ մը արումներով կերազանցեց մեր ակնկալիքները։ Կանի մը օր ետք, այլևս չգային միայն Լիբանանի երիտասարդներ, այլ տարբեր երկիրներեն համախմբված երիտասարդներ, որ հավաքված էին մեկ սիրտ Քրիստոսի մեջ։ Եվ այսօր համար է, որ ուզեցինք մեր հանդիպումին խորակիրը լալ մեկ սիրտ Քրիստոսի մեջ, որ առնված է առաքյալներու գործերեն 4-րդ գլուխեն։ Ուզեցինք, ինչպես առաջին քրիստոնյաները գհավաքվեին մեկ սիրտով և մեկ հոգիով, ուզեցինք նաև մենք, որպես մեկ ընտանիք հայ կաթողիկե երիտասարդներ, համախմբել իրենց և կարողանալ ապրել այս զգացումը և գիսվել մեր փորձառությունները իրարու միջև։
1: Ինչպես ասիք, ակնկալիքներ կային, բայց կարծեմ մտահոգություններն անցին, կային նաև խոչընդոտներ և դժվարություններ, բայց այդ օրերը անցան իրապես շատ ծահուն և շատ խիտ օրագարկով մը։ Գրնայիք ներկայացնել այս օրագարկը և կամ կարևոր կամ կենտրոնական նյութերը։
0: Իհարկե, ուրեմն մեր ծրագիրը փորձեցինք գառուցել քանի մը հիմնական սյուներու վրա՝ աղոթք կազմավորում, հանդիպում, ծառայություն և ուրախություն։ Ունեցանք Սուրբ Պատարագ, ունեցանք աղոթքի բահեր, ունեցանք նաև երկրպագության բահեր, հոգևոր և գազմավորման հանդիպումներ, աշխատանոցներ, խմբային աշխատանքներ, ծառայության և առաքելության տարբեր նախաձեռնություններ, մշակութային բահեր, ինչպես նաև ուխտագնացության և այցելության բահեր, հատկապես հարիսայի և զմար և սանշարբել աննայա։ Ամբողջ ծրագիրը գտարնար մեկ հիմնական կաղապարի մշուրջ, ինչպես ասի, մեկ սիրտ Քրիստոսի մեջ։ Եվ ասկե է, որ փոխավ մեր աշխատանոցներու և հանդիպումներու, ասենք թե երեք հիմնական կաղապարները, որը առաջինը մեր հարաբերությունը Աստուծո հետ, և անոր խորակիրն էր սիրտը արմատացած Աստուծո մեջ։ Իսկ երկրորդ նյութը եղավ սիրտը բաց ուրիշներուն հանդեպ, որպեսի կնարգենք մեր հարաբերությունը մյուսին հետ։ Իսկ վերջին նյութը եղավ մեր հարաբերությունը մեր անձին հետ, որը եղավ սիրտը հաշտված իր անձին հետ։ Եվ փորձեցինք ցևով մը առիթ տալ երիտասարդներուն խորանալ այս նյութերուն մեջ, որպեսի կարողանան իսկապես ապրել այն մեկ սիրտը, որը համախմբվի Քրիստոսին շուրջ։
1: Եթե չեմ սխալի, իր հավաքը սկսավ այն ջարի մեջ և վերջ կդավ զմարում այրավանքի մեջ։ Հիմա որ ավարտեցիք այս ծերնարգը, որ ինչպես նշեցինք սկիզբը պատմական կրնանք համարել, ինչ են սպասումները կամ ծրագիրները, որ կնախատեսեք ավակայի համար։
0: Չենք ուզեր, որ այս հանդիպումը մնա բարձապես գեղեցիկ հիշատակը։ Անշուշտ առաջին անգամն էր ասի գա Լիբանանի մեջ, որ կգադարվի, իսկ գհուսանք և պիտի աշխատինք, որ վերջինը չլա։ Քալիք ծերնարգներեն մին և ամենակարևորներեն մինն է, որ Սեուլի մեջ գայացած համաշխարհային երիտասարդաց օրերը, որ պիտի ելան, քալ դարվա ամառվա ադեն։ Պիտի աշխատինք նաև մեր երիտասարդությունը մասնակցին և հուսանք Աստուծո կամքով կարողանանք ասիգայալ իրագործել, և հույսով ենք, որ նաև բոլոր երկիրներեն մեր հայ գատողիկե ժողովրդաբերություններեն միանան մեզի, որպեսզի կարողանանք գրգին անգամ ապրիլ այս փորձառությունը, գեղեցիկ երիտասարդական հանդիպումը մեր սրբազան կահնայապետի հետ։
2: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղեցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Ինչ շաբթի 13 օգոստոս 2026 հարկելուն գնդիրներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան նյուզային ողջույն։ Հաղորդումը կսկսենք ինչպես միշտ ներգայացնելով Լևոն 14 սրբազան կանե՝ բդի կորձունեությունը, անդրադառնալով անոր Կաստել Գանդոլֆո տեղափոխության մասին, ինչպես նաեւ այսօրերուն անոր հղած մի քանի պատկաններու մասին։ Գանդրադառնանքաբա եկեղեցական լուրերու մինչ հաղորդումը կպագենք հայր Արամ Սադոյի հետ մեր ունեցած հարցազրույցով։

0: Լևոն 14-ը վերադարձավ Կաստել Գանդոլֆո սուրբասպանատնա վերապոխման դոնին Արիտով։ Լևոն 14-ը սրբազան կահանայբեդը 3 երեգոյան վերադարձավ Կաստել Գանդոլֆո, ուր պիտի մնա մինչև օգոստոսի 18-ը գարջադեև ամառնային հանգիստի համար։ Սույն վերադարձը կվերահաստատե Կաստել Գանդոլֆոյի ավանդական թերը որպես կահանայբեդին ամառնային հանգստավայր։ Այս գեցության կարևորագույն բահերը մեկը պիտի լա օգոստոս 15-ին Սուրբ Աստվածնա վերապոխման դոնը, առավոտյան ժամը 10-ին արտարև սրբազան բաբը պիտի նախագահի Սուրբ Պատարագը Սուրբ Տովմաս Վիլլանովացի եկեղեցվոյ մեջ, իսկ այսօրի ժամը 12-ին ան պիտի գլխավորե հրեշտակդիար Մարեմյան աղոթքը Ազատության հրապարակին վրա համախմբված հավատացյալներու հետ միասին։ Գիրագի օգոստոս 16-ին եւս սրբազան կահանայբեդը պիտի գլխավորե Մարեմյան աղոթքը Կաստել Գանդոլֆոյեն։ Սրբազան բաբին այս կարճադեպ գեցությունը հետևաբար հանգիստի կողքին պիտի ելա նաեւ աղոթքի եւ ժողովրդին հետ հանդիպման շրջանը։ Լևոն 14-ի ներկայությամբ Կաստել Գանդոլֆո դարձյալ կվերակտնե այն հոգևոր եւ ընդդանական մթնոլորտը, որ դասնամյակներ շարունակ կապված եղած է կահանայբեդներու ամառնային գեցության հետ։ Եղեք սինոդականության մասնակիցներ եւ հույսի վկաներ։ Գբատկամե Լևոն 14-ը գրոնավորուհիներուն։ Միացյալ Նահանգներու Leadership Conference of Women Religious գազմագերբության հիմնադրության 70-ամյա գինարիտով Լևոն 14 սրբազան բաբը օգոստոս 12-ին անգլերեն լեզվով լսատեսողական պատկանում ուղեց 2026-ի անոնց տարեգան համակումարի մասնագիտներուն, որում մեջ ընդգծեց նվիրյալ կյանքի էական թերը եկեղեցվո առաքելության մեջ։ Սրբազան կահանայբեդը նախ եւ առաջ չեշտը դրավ հաղորդության եւ միության վրա։ Թեև գուկակ տարբեր պատմություններով եւ առաքելություններով համայնքները, կարևոր է հիշել միությունը խտանելու անհրաժեշտությունը, ձեր միապանություններուն ներսը եւ անոնց միջև, ինչպես նաեւ ընդհանրապես եկեղեցվո մեջ, ասավ սրբազան կահանայբեդը իր լսատեսողական պատկանի մեջ, հիշեցնելով նաեւ թե բոլոր քրիստոնյաները գոչված են լալու Քրիստոսի հաղորդության գերդիչներ, որ ցև կստանա սինոդական եկեղեցիի մեջ, ուր յուրաքանչյուր ոք կհամագործակցի նույն առաքելության, իր շնորհքին եւ սպասավորության համեմատ։ Մասնավորապար գրոնավարական գյանքի անդամները գոչված են դառնալու սինոդականության մասնակիցներ, հարեց սրբազան կահանայբեդը, կնահատելով համակումարին նախադեսած մեթոդը, որ հիմնված է մտիկնելու, համեմատելու եւ զադորոշելու վրա, եւ ասկեմեկնելով դիտել դեպավ, որ ուրիշներուն հանդեպ բացվելու վերաբերմունքը կարելություն կտա ստեղծելու պայմաններ ճանչնալու համար, թե Սուրբ Հոգին ինչ կսե եկեղեցին եւ հասկանալու նվիրյալ կյանքի ներգա և աբակայի մարդահրավերները։ Ագնարգերի հետ պատմության ընթացքին նվիրյալ գիներու և այր մարդոց բերած նվաստին, ավետարանության, դաստիարակության, աղքատներու խնամքի և լուսանցքայնացված անցերու ընկերակցության մարզերեն ներս, սրբազան հայրը հիշեց համակումարի փնապանը, բազմատիվ շնորհքներ, մեկ հոգի, մեկ կոչում, հրավիրելով միապանությունները վերստին հայտնաբերելու իրենց հիմնադիրներուն և հիմնադրուհիներուն ըստացած շնորհքները, հատուկ են ընդգծելով, որ նվիրումի ծևերու բազմազանությունը արգեք չէ միության, այլ հարստություն մնե, որուն եկեղեցին կարիքն ունի։ Կահանայբեդին համաձայն Քրիստոսի վրա իմաստավորված կյանքի վկայությունը կգտնի նաև նվաստել արտընծնելու աշխարհը։ Լևոն 14-ը հուսկ գրոնավորուհիներուն գոչ ուղեց երդասարդներուն փոխանցելու Քրիստոսի հետևելու գոչումին գեղեցկությունը և ուրախությունը, և խրախուսեց ծանոնք օգնելու երդասարդներուն լսելու Աստուծո ձայնը, կաչություն ունենալու Հիսուսին ընտարաչելու և իրենց գոչումին հետևելով գտնելու խաղաղություն, ուրախություն և կյանքի իրագործում։ Լևոն 14-ի Սան Մարինո և Ռիմինի այցելության հայդակիրը օգոստոս 22-ին։ Հարաճի գաշապատ 22 օգոստոս 2026-ին Լևոն 14 սրբազան բաբը գարչ բայց հարուստ հայդակիրով հովվական այցելությամբ պիտի մեկնի Սան Մարինոյի հանրապետություն և Ռիմինի, գանկարնելով ժողովուրդներու միջև բարեկամության հանդիպումին, որ ավանդական հավաքմն է և գազմագերբված է միշտ Կոմունիոնե Է Լիբերացիոնե շարժումի կողմէ, Ռոմանիայի Ձովապնյա այդ քաղաքի մեջ, օգոստոս 21-26, որուն այս տարվա ընդդրված խորակիրն է «Սերը, որ գշարժե արևը և մյուս աստղերը»։ Այցելության առաջին հանգրվանը, ինչպես նշեցինք, պիտի լա Սան Մարինոն, ուր սրբազան ԲԲ հանդիպումներ պիտի ունենա երկրի պետական իշխանություններուն հետ և պիտի ողջունե հրապարակին վրա հավաքված ժողովուրդը։ Անաբա պիտի այցելե Սան Մարինոյի մայրդաճարը, ուր պիտի կատարե սուրբ հաղորդության երկրպագության արարողությունը և պիտի մեծարե սուրբ Մարինոսի մասունքները։ Այցելության կարևոր մեկ բահը պիտի է լա Պենաբիլի Սուրբ Անդոն Պադովացի Վանկի Օգոստինյան Մայրաբետներու համայնք կատարելիք մասնավոր հանդիպումը։ Կահանայապետուհուս Կրիմինի մեջ պիտի այցելե երկու ցուցահանդեսներ և հանդիպում պիտի ունենա ժողովուրդներու միջև Բարեկամության հանդիպումի մասնակիցներուն հետ։ Օրվան ավարտին Լևոն 14-ը պիտի հանդիպի հիվանդներու, հաշմանդամներու և աղքատներու, որոնց կոժանտագե Կարիտասը Հուս Կրիմինիի նավահանգիստի մեջ պիտի նախակահե Սուրբ Պատարագին, այցելությունը պիտի ավարտի երեկոյան սրբազան բաբին Վատիկան վերադարձով։ Սույն հովվական այցելությունը պիտի լա հանդիպման աղոթքի և կարիկավորներուն մոտիկության օրմը միաժամանակ ընդգծելով եղբայրության, բարեկամության և հավատքի արժեքները։ Վգայեցեք Քրիստոսի սերը ընտանիքին և ընկերության մեջ, սրբազան կահանայապետին պատգամը չեխ երիտասարդներուն։ Չեր մեռանդությամբ ընդունիր Քրիստոսի կենդանի ներկայությունը և իր խոսքին լույսը, որպեսզի իր սիրո վգաներ դառնաք ընտանիքին, ընկերության և կյանքի, աշխատանքի և ուսման տարբեր միջավայրերու մեջ։ Հրավերն է սա, որ սրբազան կահանայապետը գուղե երիտասարդության ազգային հավաքի մասնակիցներուն, որ սկիզբարավ 11 օգոստոսին Չեխիո Հանրապետության Օստրավա քաղաքի մեջ և պիտի դևե մինչև գիրագի օգոստոս 16-ին։ Հավաքին կմասնակցին 14-26 տարեկան ավելի քան 3000 երիտասարդներ և աղջիկներ։ Պետական քարտուղար Կարդինալ Պետրո Պարոլինի ստորագրած պատգամի մեջ, որ ուղված է Չեխիո եպիսկոպոսաց համահապակ դասի նախակահ Գերաբայձար Յոզեֆ Նուզիկին, սրբազան կահանայապետը սիրալիր ողջույն կհղե բոլոր մասնագիտներուն և զիրեն կկաչարերե վստահությամբ դիմելու դեր Հիսուսի, որ հաղթեց աշխարին։ Փրկիչը կգարտանք բնակիրի մեջ, կշարնագի առաջնորդել իր բոլոր աշակերտներուն ճանապարհը, անոնց սրդերու մեջ պարգևելով հույս, ուրախություն և խաղաղություն։ Ասկե կփխի երիտասարդներուն ուղված հրավերը, լարու Աստուծո սիրո վգաները, կյանքի և ընկերության որևէ ոլորտի մեջ։ Բոլորին Լևոն ԲԲ կհավաստիացնե աղոթքի մեջ հայրական հոգածություն և կհղե իր առաքելական օրհնությունները, մաղթելով ծերնարգի հաջող ընթացք, որ առիթ մնե գսեան դիրոչմով նոր և ճշմարիտ բարեկամություններու ծնունդին։ Երորյա հոգևոր գրտություն Զմարու մայրավանքի մեջ։ Զմարու մայրավանքի մեջ 10-12 օգոստոս 2026-ին տեղի ունեցավ երորյա հոգևոր գրտությունը՝ միաբանության թեմական հոգևորականներու, նոր ընծաներու և ժառանգավորներու մասնակցությամբ։ Ձրակիրը նվիրված էր աղոտկի խորհրդածության, լրության և հոգևոր վերանորոգման, Սուրբ Աստվածնա վերապոխման դոնին, նախորեին։ Օրերու ընթացքին տեղի ունեցան սուրբ պատարագներ, ժամերգություններ և հոգևոր խորհրդածություններ, իսկ հատուկ կերպով հիշատակվեցավ Սուրբ Իգնադիոս Մալոյանի նահատակության և վգայության հիշատակը։ Արտարև անոր նվիրված էր նաև Դեսա Երիզիմը ցուցադրությունը, որուն հաջորդեց ստապոր և Սուրբ Հաղորդության երկրպագություն Սուրբ Մալոյանի հուշագոտողին առջև։ Երորյա այս հոգևոր ուղևորությունը, որում մասնակցեցավ նաև ամենապատիվ և կերերչանիկ Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ կաթողիկոս պատրիարքը, Զմարու հոգևոր ընտանիքին համար եղավ հավատքի, խորացման, միասնական աղոթքի և քրիստոնեական գոչումի վերանորոգման կարևոր առիթմը՝ Սուրբ Իգնադիոս Մալոյանի վգայության լույսին ներքո։ Ավելի քան 100 երիտասարդներ համախմբվեցան Բիգֆայայի Սուրբ Աստվածնա վանքի մեջ։ Անցյալ շաբաթ 8 օգոստոս 2026-ին Բիգֆայայի Սուրբ Աստվածին վանքի մեջ տեղի ունեցավ երիտասարդական միօրյա համակումարը՝ նվիրված աղոթական և հոգևոր կյանքին։ Համակումարը կազմակերպված էր Մեծիտան Ընգիրի Գյուգատոյգոսության երիտասարդական Փաժամունքին գոմե։ Նորին սուրբոցություն Արամ առաջին հայրապետի օրհնությամբ 2026-ը հոգևոր կյանքի վերանորոգման տարի հրճակելու ծիրեն ներս։ 100-ը ավելի երիտասարդներ, որոնք կներկայացնեին լիբանանահայ տարբեր երիտասարդական, մշակութային, մարզական և գրթական միությունները, համախմբվեցան միասին աղոթելու, իրարու ծանոթանալու և հոգևոր կյանքի կարևորության շուրջ խորհրդածելու։ Համակումարին պացման ընթացքին վեհապար հայրաբեդը իր հայրական խոսք ուղեց երիտասարդներուն, ընդգծելով աղոթքի անհրաժեշտությունը եւ զան ներգայացնելով իբրև ասոցո հետ կենտանի հաղորդության եւ հոգեոր կյանքի հիմքը։ Ան նաեւ շեշտեց, որ երիտասարդները պետք է դուրս գան իրենց սովորական սահմաններեն եւ երթան պատենանտին իրենց հավատքը ոչ միայն ամրապնդելու, այլև կյանքով վկայելու համար։ Օրվա ընթացքին երիտասարդները բաժնվեցան 5 խումբերու՝ հավատ, քույս, սեր, շնորհք եւ խաղաղություն անուններով։ Անոնք հոգեորականներու առաջնորդությամբ քննարկեցին աղոթքին վերաբերող տարբեր հարցեր. ինչ է աղոթքը, ինչու եւ երբ աղոթել, ինչպես աղոթել եւ ինչու երբեմն աղոթները կմնան անպատասխան։
1: Ռադիո Վատիկան
2: Հայկական Փաշին
1: Հարցազրույց
2: Անթիպում
0: Հարկերի ուղդիրներ, այսօր մեր մոտ կհյուրընկալենք հայր Արամ Վարդավետ Սադոյանը, որ հայ գաթողեգե Պատրիարքարանի Լիբանանի հայ գաթողեգե Պատրիարքարանի երդասարտներու պատասխանատուն է։ Բարի եկածեք հայր Արամ։
3: Բարի դեսանք։
0: Հուլիսի ավարտին օգոստոսի սկիզբը Լիբանանի մեջ գազմագերբվեցավ երդասարտական շատ կարևոր ցերնարկը, որ համախմբեց 6 երկիրների ժամանած ամերիկան 200 երդասարտներ, եւ այս մեկը գարելի եղավ շնորհիվ ամիջական ցերչանկերուն եւ ցերհամատրության։ Ինչպես եւ ինչու ծնավ այս գաղափարը եւ որոնք եղան նախապատրաստական քայլերու հանգրվանները։
3: Նախ շնորհակալություն, որ արիսը դվիք, որպեսի աս հանդիպումը կազմագերբենք եւ բացադրենք եւ ավելի խորանանք այս պատմական հանդիպան համար։ Այս գաղափարը նախ եւ առաջ ծնավ մեր երիտասարդներու միջև հանդիպումի եւ հաղորդակցության անհրաժեշտ ուտենեն։ Այսօր ունենք հայ գաթողիկե երիտասարդներ դարբեր երկիներու մեջ, որ գհանդիպին հաջախ եւ ցերնարներ կգազմագերբեն գաղութեն միասին։ Բայց ուզեցինք դարբեր ժողովրդաբերություններեն, դարբեր երկիներեն հայ գաթողիկե երիտասարդներ հավաքել, համախմբել մեկտեղ, որպեսզի միասնապար ժամանակ անցնեն, հավատքին ապրին, իրենց հայ գաթողիկե իրականության ծանոթանալ։ Հետևաբար մեր փապակն էր ստեղծել արիթմը, ուր երիտասարդները բարձաբես բիդի հանդիպեին, բիդի գարինային ճանչնալ զիրար, աղոթել միասին, գիսել իրենց փորձառությունները եւ սկալ, որ մաս կգազմեն նույն եգեգեցվո եւ նույն ընդանիքեն։
0: Դուք ձեր խոսքին սկսեցիք, որ ասիկա պատմական արիթմն էր եւ կարծեմ թե Լիբանանի պես երկրի համար իրավես պատմական իրադարձությունն եղավ այս մեկը։ Ինչ էին ցեր ագնկալիքները եւ ինչ արձական կունեցավ այս ցերնարգը երիտասարդներու մոտ եւ ընդհանրապես հանրության մոտ։
3: Գարձեմ, այո, կրնանք ասել, որ այս հանդիպումը որոշ իմաստով պատմական հանգրվանը եղավ մեր հայ գաթողիկե երիտասարդական առաքելության մեջ։ Պատմական ոչ միայն մասնակիցներու համար, որ եկան դարբեր երկիրները, այլ եկած երիտասարդները գրցան միասնապար ապրիլ նույն հավատքը եւ սկալ, որ իրենք մեկ ընտանիքի անդամներ են։ Բնականաբար հանդիպում են առաջ ունեինք ագնգալիքներ, բայց նաև մտահոգություններ։ Գհարցնեինք արդյոք դարբեր երկիրները եկած երիտասարդները պիտի գարենան, արագորեն հաղորդակցիլ իրարու հետ, պիտի հաջողինք ստեղծել այն ընդանեկան մտնոլորտը, որում մասին կխոսեինք, բայց իրականությունը շատ մը արումներով կերազանցեց մեր ագնգալիքները։ Կանի մը օր ետ, այլևս չգային միայն Լիբանանի երիտասարդներ, այլ դարբեր երկիներեն համախմբված երիտասարդներ, որ հավաքված էին մեկ սիրտ Քրիստոսի մեջ։ Եվ այսօր համար է, որ ուզեցինք մեր հանդիպումին խորակիրը լալ մեկ սիրտ Քրիստոսի մեջ, որ առնված է առաքյալներու գործերեն 4-րդ գլուխեն։ Ուզեցինք, ինչպես առաջին քրիստոնյաները գհավաքվեին մեկ սիրտով եւ մեկ հոգիով, ուզեցինք նաեւ մենք որպես մեկ ընտանիք հայ գաթողիկե երիտասարդներ համախմբել իրենց Եվ կարողանալ ապրիլ այս զգացումը եւ գիսվել մեր փորձառությունները իրարու միջև։
0: Ինչպես ասիք, ագնկալիքներ գային, բայց դարձեմ մտահոգություններն ամեն գային նաեւ խոչընդոտներ եւ դժվարություններ։ Բայց այդ օրերը անցան իրապես շատ ցավոն եւ շատ խիտ օրագարկով։ Գրնայիք ներգայացնել այս օրագարկը եւ կամ կարեւոր կամ գետրոնական նյութերը։
3: Իհարկե։ Ուրեմն մեր ծրագիրը փորձեցինք գառուցել քանի մը հիմնական սյուներու վրա՝ աղոթք, գազմավորում, հանդիպում, զարայություն եւ ուրախություն։ ունեցանք սուրբ բադարակ, ունեցանք աղոթքի բահեր, ունեցանք նաև երկրպագության բահեր, հոգևոր և գազմավորման հանդիպումներ, աշխատանոցներ, խմբային աշխատանքներ, ծառայության և առաքելության դարբեր նախաձեռնություններ, մշակութային բահեր, ինչպես նաև ուխտագնացության և այցելության բահեր, հատկապես հարիսայի և զմար և սանշարբել աննայա։ Ամբողջ ծրագիրը գտարնար մեկ հիմնական կաղապարի մշուրջ, ինչպես ասի, մեկ սիրտ Քրիստոսի մեջ։ Եվ ասկե է, որ փոխավ մեր աշխատանոցներու և հանդիպումներու, ասենք թե երեք հիմնական կաղապարները, որ է առաջինը մեր հարաբերությունը Աստուծո հետ, և անոր խորաքիրներ սիրտը արմատացած Աստուծո մեջ։ Իսկ երկրորդ նյութը եղավ սիրտը բաց ուրիշներուն հանդեպ, որպեսի կնարգենք մեր հարաբերությունը մյուսին հետ։ Իսկ վերջին նյութը եղավ մեր հարաբերությունը մեր անձին հետ, որը եղավ սիրտը հաշտված իր անձին հետ։ Եվ փորձեցինք ցևով առիթ տալ երիտասարդներուն խորանալ այս նյութերում մեջ, որպեսի կարողանան իսկապես ապրիլ այն մեկ սիրտը, որը համախմբվի Քրիստոսին շուրջ։
0: Եթե չեմ սխալի, հավաքը սկսավ այն ջարի մեջ և վերջ կդավ զմարում այրավանքի մեջ։ Հիմա որ ավարտեցիք այս ցերնարգը, որ ինչպես նշեցինք սկիզբը բարձրագույն կրնանք համարել, ի՞նչ են սպասումները կամ ձեռագիրները, որ գնախատեսեք ավակայի համար։
3: Չենք ուզեր, որ այս հանդիպումը մնա բարձրապես գեղեցիկ հիշատակը։ Անշուշտ առաջին անգամն էր ասի գալի Փանանի մեջ, որ գադարվի, իսկ գհուսանք և պիտի աշխատինք, որ վերջինը չլա։ Քալիք ցերնարգներեն մին և ամենակարևորներեն մինն է, որ Սեուլի մեջ գայացած համաշխարհային երիտասարդաց օրերը, որ պիտի ելան, քալ դարվա ամառվա ադեն։ Պիտի աշխատինք նաև մեր երիտասարդությունը մասնակցին և հուսանք Աստուծո կամքով կարողանանք ասիգայալ իրակորձել, և հույսով ենք, որ նաև բոլոր երկիրներեն մեր հայ կաթողիկե ժողովրդաբերություններեն միանան մեզի, որպեսզի կարողանանք գրգին անգամ ապրիլ այս փորձառությունը, գեղեցիկ երիտասարդական հանդիպումը մեր սրբազան կահնայապետի հետ։
4: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Laudetur Jesus Christus.

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թո մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն։ Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչանե զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոնցեր կհանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քո օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխունթերին և աջցերքնալ եղեք մտվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, և թկնելով անոր երեսին, եղեքը գառնեին և գլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ

0: Ներ մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն ներ մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն ներ մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն ներ մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն ներ մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն ներ մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորուրդը, Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, եւ ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը եւ իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն ներ մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն ներ մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն ներ մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն ներ մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն ներ մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ,
2: լիշնորով

0: դերընդ քեզ օրհնյալ ես ցու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ իժամու մահվան մերո ամեն
0: ողջույն քեզ Մարիամ լի շնորհք դերընդ քեզ օրհնյալ ես ցու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ իժամու մահվան մերո ամեն
0: ողջույն քեզ Մարիամ լի շնորհք դերընդ քեզ օրհնյալ ես ցու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ իժամու մահվան մերո ամեն
0: ողջույն քեզ Մարիամ լի շնորհք դերընդ քեզ օրհնյալ ես ցու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ իժամու մահվան մերո ամեն
0: ողջույն քեզ Մարիամ լի շնորհք դերընդ քեզ օրհնյալ ես ցու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ իժամու մահվան մերո ամեն
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից ամեն
0: Ով Հիսուս ները մեր կործած խանցանքները փրկե մեզ թժողքի գրագեն երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները եւ օգնե մանավանդ անոնց որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ ամեն Գուզենք քեզի հետ ով մայր սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի Դրդմության 5-րդ խորուրդը Հիսուս կմեռնի խաչին վրա Գդրդմին քեզի հետ ով Սուրբ Գույս Մարիամ որովհետև Հիսուս կան վեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև Հիսուս գիտնալով թե ամեն ինչ լրացած է որբեսի քիրը գադարվի ըսավ Ձարավի եմ Հոն կացախով լեցուն աման մգար եւ զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունկը Միզագիմը ծայրը անցնելով Հիսուսի բերին մոտեցուցին Երբ լեղիով խարն կացախն արավ Հիսուսը ասավ Ամեն ինչ գադարված է եւ քլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց Հայր մեր որ հերգինս ես Սուրբ Եղիցի անուն քո Եգեսցե արքայություն քո Եղիցին գամք քո որբես հերգինս եւ հերգրի
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր եւ թող մեզ զբարդիս մեր որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած եւ մի դանիրս մեզի փորձություն այլ բրգեազ մեզի չարե զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս ամեն
0: ողջույն քեզ Մարիամ լի շնորհք դերընդ քեզ օրհնյալ ես ցու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ իժամու մահվան մերո ամեն
0: ողջույն քեզ Մարիամ լի շնորհք դերընդ քեզ օրհնյալ ես ցու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ իժամու մահվան մերո ամեն
0: ողջույն քեզ Մարիամ լի շնորհք դերընդ քեզ օրհնյալ ես ցու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ իժամու մահվան մերո ամեն
0: ողջույն քեզ Մարիամ լի շնորհք դերընդ քեզ օրհնյալ ես ցու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ իժամու մահվան մերո ամեն
0: ողջույն քեզ Մարիամ լի շնորհք դերընդ քեզ օրհնյալ ես ցու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ իժամու մահվան մերո ամեն
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի և մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջլեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ և օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Հարկերի ու գնդիրներ, աստվածամոր վերապոխմանդոնին արդիվ, ցեզի գներգեացնենք մեր երկնավոր մոր մասին վադիգանյան վավերատուղտերեն հատվածներ։

0: Մարիամ դիբար եկեղեցու։ Երանուհի գույսը թե իր ասվազամայրության բարգևով ու բաշտոնով, որով իր բրգիչ որդվույն գմիանա և թե իր ստացած բացարիք շնորհքներով ու տերով սերդորեն միացած է նաև եկեղեցու։ Ասվածածին դիբարն է եկեղեցու, հավատքի, սիրո և Քրիստոսի հետ կատարյալ միության գարկի մեջ, ինչպես կուսուցաներ արդեն Սուրբ Ամբրոսիոս։ Արտարև խորուրդի մեջ եկեղեցու, որ նաև իրավացիորեն մայր և գույս կհորչորչվի, Երանուհի Մարիամ գույս առաջին դեղը կգրավե, քերազանց և բացարիք օրինակը հանդիսանալով թե գույսի և թե մոր։ Որովհետև իր հավատքով և հնազանդությամբ նույն ինքն Աստուծո որդին ծնավ երկրիս վրա, առանց մարդկային միջամտության, այլ Սուրբ Հոգին հովանավորված, հավատք ընծայելով նոր Եվայի մնման, ոչ թե հին օձին, այլ Աստուծո պատգամավորին, հավատք զոր չխեղատյուրեց ոչ մեկ տարագույս։ Ձնավ որդիմը զորաստված անտրանիկ գարկեց եղբայրներու պազմությամը, այսինքն հավատացյալներուն, որոնց ձնունտին և տաստիարագության գգործակցի ան, մայրական, սիրով։
1: Մարիամ և եկեղեցին, արդ եկեղեցին դելով դիրամոր թակուն սրբությունը, նմանելով անոր սիրույն և հավատար մորեն կատարելով հորգամքը, ինքնալ մայր գլա Աստուծո խոսքին միջոցով զոր գնդունի հավատարմությամբ։ Իրավես, ան իր զավակներ նոր կյանքի մը գվերածնի մգրդությամբ և քարոզությամբ, զավակներ, որոնց հղությունը Սուրբ Հոգին է և ծնունդը Աստուծմ է։ Ինքնալ գույս մնե, որ ամբողջ և անեղծ կբահե իր փեսային խոստացած հավատարմությունը և Սուրբ Հոգվույն զորությամբ, նմանելով իր դիրամոր գույսի մը պես անեղծ կբահե հավատքը, աներգևան հույսը և անգեղծ սերը։

0: Դիրամոր արակինությունները, օրինակ եկեղեցվո։ Մինչ ամենօրնյալ գույսին անցի մեջ եկեղեցին հասած է այն գադարելության, որով անարադ է և ամպից, հավատացյալները դագավին չանք կտապեն, որ մեղքին նվաճումով սրբության մեջ զարկանան։ Ուստի իրենց աչքերը կբարձրացնեն Մարիամի, որ ընդրյալներու հանուր հասարակության առջև արակինություններու իբրև օրինակ գշողա։ Եկեղեցին մինչ իր մտածությունը բարեբաշտորեն գուղե դիրամոր և գնգադե զայն մարտացած բանին լույսին ներքև, երգյուղածորեն ավելի խոր գտապանցե մարտեղության քերազանց խորուրդի մեջ և հետզ հետե ավելի գերբարանագից կլա իր պեսային։ Որովհետև երբ դիրամայրը կկարոզենք և կբատվենք, ան իր սերտ շաղգաբումին պատճարով բրգության պատմության հետ, որով հավատքի մեծակույն հոտվածները որոշչապով կպովանտագե ու կհայելացնե իր մեջ, կհրավիրե հավատացյալները դեպի իր որդին և անոր զոհին, կհրավիրե զանոնք հոր սիրույն։ Իսկ եկեղեցին մինչ Քրիստոսի պարքը կհետապնդե, ավելի ևս կնմանի իր քերազանց դիբարին, հարադևորեն հարաճ դիմելով հավատքի, հույսի և սիրո մեջ, ամեն բանի մեջ Աստուծո կամքը պնդրելով և անոր հետևելով, ուստի նաև իր առաքելական գործունեության մեջ եկեղեցին արդարորեն գնայի անոր, որ մայր եղավ Քրիստոսի, որ այն պատճարով Սուրբ Հոգուն աստեցությամբ հղություն արավ և գույսեն ծնավ, որպեսզի եկեղեցվո միջոցով ծներ ու աջեր նաև հավատացյալներու սրդերու մեջ։ Ըստուկիվ Երանուհի գույսը իր կյանքի մեջ օրինակ հանդիսացավ այն մայրական սիրույն, որով պետք են ոգևորվիլ ամենանոնք, որ եկեղեցվո առաքելական ասպարեզի մեջ կգործակցին մարտոց վերածնունդին։
1: Եկեղեցվո մեջ Սուրբ Գույսին բաշտամունքը, աստվածամոր բաշտամունքի բնությունը և հիմը։ Եկեղեցին իրավացի օրեն կբադվե Սուրբ Գույսը մասնավոր բաշտամունքով իբրև ամենասրբուհի մայր Աստուծո, որ մասնակցեցավ Քրիստոսի խորհուրդներուն և զոր Աստուծո շնորհք բարձրացուց բոլոր հրեշտակներեն և սուրբերեն ավելի։ Իրապես ամենահին ժամանակները սկսյալ Երանուհի գույսը հարկված կտեսնենք աստվածածին դիտղոսով, որուն Հովանիին պաշտպանության ներքև հավատացյալներ գաբավինին աղերսակին իրենց բոլոր վտանգներուն և գարոդություներու մեջ, մասնավորապես Եփեսոսի ժողովենը սկսյալ Աստուծո ժողովրդին պաշտամունքը դիրամոր հանդեպ զմայլելիորեն աջեցավ թե մեծահանքով ու սիրով, թե աղոտկով և նմանությամբ։ Անոր մարկարիական խոսքին համաձայն, թե բոլոր սերունդները ինձի երանի պիտիդան, որովհետև հզորը մեծամեծ բաներ արավ ինձի։ Այս պաշտամունքը այն ձևով, որ միշտ եղած է եկեղեցվո մեջ, թեև բոլորովին եզական է, բայց էյաբես գդարբերի երկրպագության պաշտամունք են, զոր գնձայենք մարտացած բանին, հոր և Սուրբ Հոգուին հավասար, այլ և մեծապես կնպաստեպ անոր, որովհետև աստվածամոր ուղված բարեպաշտական այն զանազան չերմերանտություններ զորս եկեղեցին վավերացուցած է ողջամիտ և ուղափար վարդապետության սահմաններու մեջ, նկատի առնելով նաև դեղերու և ժամանակներու պայմաններ և հավատացյալներու խառնվածքն ու նկարակիրը, այն արդյունքն ունին, որ մինչ մայրը կհարկվի, նաև որդին, որուն համար ամեն ինչ և որուն մեջ հավիտենական հայրը հաջեցավ ամբողջ լրումը բնագեցնել, պետք եղածին պես ճանցվի, փառավորվի և բահվին անոր պատվիրանները։

0: Դիրամոր բաշտամունքը եւ կարոզությունը Սուրբ Ժողովը գիտակցորեն գուսուցանե այս կաթողիկե վարդապետությունը ու միաժամանակ կհորդորե եկեղեցվո բոլոր որդիները, որ երանտակին մշակեն Սուրբ Գույսին հանդեպ պաշտամունքը եւ գլխավորապար դիսագանը, մեծապես կնահատեն անորուղված չեր մեր անտական սովորություններն ու հրահանգները, որոնք տարերու ընթացքին հանձնարարված են եկեղեցվո ուսուցանող հեղինակութենեն եւ բարեպաշտորեն կբահեն ինչ որ անցյալի մեջ սահմանված է նկատմամբ Քրիստոսի, Երանուհի Գույսին եւ Սուրբերու պատկերներու պաշտամունքին։ Սուրբ Ժողովը չերմորեն գհորդորե նաև ասպազապաններն ու կարուզիչներն ասպազային խոսքին, որ հավասարապես ամեն տեսակ գեղծ ձայրը հեղութենե, ինչպես նաև մտքի չապազանց սեղմութենե խղճմդորեն ըսկուշանան ասպազամոր բացարիք արժանապատվությունը նկատելու ադեն։ Ուսումնասիրելով Սուրբ Գիրքը, Սուրբ Հայրերն ու Վարդապետները, ինչպես նաև եկեղեցվո ձեսերը, անոր ուսուցանող հեղինակության առաջնորդության ներքև հարազատորեն լուսապանեն Երանուհի Գույսին թերն ու առանձնահատկությունները, որոնց վախճանը Քրիստոս է միշտ, ագը ամեն ճշմարտության, սրբության և բարեպաշտության։ Թե իրենց խոսքերուն և թե գործերուն մեջ խուսափին ըսկուշությամբ այն ամեն բանը, որ գրնա մեր բաժանյալ եղբայրներուն կամ ուրիշ ոյևէ անցի արիտալ սխալ կապարներ գազմելու եկեղեցվո իրական վարդապետության մասին։ Ուստի հավատացյալները հիշեն, թե ճշմարիտ ճերմերանտությունը չի գայանար ոչ ավարտյուն և վաղանցուկ ըսկացումներու, ոչ ալ սին միամտության մեջ, այլ թե գծակի ճշմարիտ հավատքեն, որ թավանիլ գուդա մեզի քերազանց մեծությունը աստվածամոր մեզ գմղե որդիապար սիրելու մեր մայրը և նմանելու անոր առաքինություններուն։
1: Մարիամ նշան աներգևան հույսի և մխիտարության աստուծո բանտուղ ժողովրդին, Մարիամ երկնքի մեջ ու երկրի վրա։ Հիսուսի մայրը, այնու որ երկնքի մեջ փարավորված է հոգիով ու մարմնով, կներգացնե և կսկսպնավորե այն եկեղեցին, որ հանդերձյալ աշխարի մեջ իր լրումին պիտի հասնի, իսկ այս երկրիս վրա ան գշողա աստուծո բանտղտող ժողովրդին առջև։ Ձերդ նշան մը աներգևան հույսի և մխիտարության մինչև դիրոջ օրվան ժամանումը։

0: Մարիամ երկնքի մեջ, դիրամոր այս մայրությունը շնորհքի դոներության մեջ կդևի անընդ միջապար, ավետման օրը հավադար մուրենդված հավանության վարգյանին սկսյալ զորնա և խաչին ստորո դոբայեց առանց վարանելու, մինչև որ պոլոր ընդրիալները հասնին մշտնչենավոր գադարելության։ Արդարև իր այս փրկարար թերը չտողուց երկինք վերապոխվել են ետ, այլ իր բազմաբիսի պարեխոսությամբ կշարունակի ընդունիլ մեզի համար շնորհքներ հավիտենական փրկության։ Մայրական սիրով կխնամի իր որդուին եղբայրները, որոնք տագավին գնբան թղթին և շրջապատված են վտանգներով ու մտահոգություններով, մինչև որ եղրավետ հայրենիք մասնին։ Այս պատճառով եկեղեցին գտիմ է Սուրբ Կույսին, բատվելով զայն Փաստաբանի, օգնականի, օժանդակի և միջնորդի դիտողներով, սակայն ասիկա այնպես պետք է հասկնալ, որ ոչինչ բացեցնե կամ ավելցնե միակ միջնորդին Քրիստոսի քերաբադության և աստվության վրա։ Արդարև մարտածած ու պրգիչ Փանին ոչ մեկ արարած կրնա համաթասվիլ, բայց ինչպես Քրիստոսի քահանայության գմասնակցին զանազան գերբերով, թե եկեղեցու Պաշտոնյաները և թե հավատացյալ ժողովուրդը, և ինչպես Աստուծո միևնույն փառությունը իսկապես կսփռվի արարածներուն վրա այլազանորեն, այսպես նաև փրկչի միակ միջնորդությունը չի մերժեր, այլ ընդհակառակն գարձարձ է արարածներու մեջ կործակցությունը, որուն մասնակցությունը միևնույն աղբյուրեն գծաղկի։ Եկեղեցին գտավանի անվարան դիրամոր այս ենթագարքյալ թերը, որուն փորձը գսկա դևականորեն և զոր գհանցնարար է հավատացյալներուն սիրույն, որպեսի զորացած անոր մայրական հովանիով ավելի սերդորեն միանան միջնորդին ու փրկչին։
1: Երանուհի գույսին թերը փրկարար դնորենության մեջ, Մեսիայի մայրը հին գդագարանի մեջ, հին և նոր գդագարանի կրքերն ու սրբազան ավանդությունը միշտ ավելի հստակորեն գծուցատրեն փրկչին մոր թերը փրկարար դնորենության մեջ, ու զայն կրետե գպատկերացնեն մեր աչքերուն առջև։ Հին գդագարանի կիրքերը փրկության պատմությունը կնգարակրեն, ուրդագավ արդագավ Քրիստոսի աշխարհ կալուստը կպատրաստվի։ Այս առաջին վավերագրերը ըստ այնմ, որ եկեղեցվո մեջ կգարտացվին և կհասկացվին անտրակույն և ամբողջական հայտնության լույսին ներքև, հետզ հետե ավելի հստակորեն կծուցատրեն թիմակիցը այն գնոջ, որ փրկչին մայրն է։ Այս լույսին ներքև դիրամայրը մարգարեապար գուրվակծվի մեղաբարդ նախածնողներուն գադարված խոստումի մեջ, որ օձին վրա դարվելիք հաղթանակը գավեդեր։ Նմանապես ինքն է այն գույսը, որ պիտի հղանա ու ձնի որդիմը, որուն անունը Էմմանուել պիտի գոչվի։ Ան առաջին դեղը կգրավե տիրոջ խոնարհներուն և աղքատներուն միջև, որոնք վստահությամբ տիրոջ մեկ ագնգալեն և գնդունին փրկություն։ Հուսկ անով, որ քերազանց դուստրն է Սիոնի, խոստումի երգար սպասում են ետք ժամանակները կլրանան և նոր դնորենությումը գսկսպնավորի, երբ Աստուծո որդին մարդկային բնություն արավ անգե, որպեսի իր մարմնին խորհուրդներով փրկեր մարդը մեղքեն։
0: Սուրբ Կույսը և Հիսուսի հանրային սպասարկությունը։ Հիսուսի հանրային կյանքի մեջ անոր մայրը որոշակի կտեսնվի առաջին օրերեն սկսյալ, երբ Գալիլեայի Գանա քաղաքի մեջ հարսանիքի բահուն կուտե շարժած բարեխոսեց Հիսուսի, մղելով, որ սկիզբ դա իր մեսիական նշաններուն։ Հիսուսի քարոզության շրջանին ընդունեցավ այն խոսքերը, որոնց մը որդին թագավորությունը քերատասելով մարմնի ու արյան բոլոր հարաբերություններեն և գաբերեն երանի դվավանոց, որ Աստուծո խոսքը գլսեն ու գբահեն, ինչպես ինքը Մարիամ հավատար մորեն գներ։ Այսպես երանուհի գույսնալ իր բանտխտության ընթացքին հավատքով հարաճացավ և իր միությունը իր որդուին հետ բահեց հավատար մորեն, մինչև խաչին ստորոդը, ուր աստվածային ծրագրով մը գանգնեցավ, սաստկորեն վշտակցեցավ իր միածինին և մայրական հոգիով անոր զոհին միացավ, հավանելով սիրահոժար իր մե իսկ ծնած ողջագեզին զուհակործումին, և հուսկ նույնինքն Հիսուս Քրիստոս մինչ խաչին վրա գմերներ զայն իբրև մայր դվավ իր աշակերտին, այս խոսքերն սելով՝ «Գին, ահա քու որդիդ»։

0: y más tacer porque vorrà ganner gamazavin avedaranelu astvadaha jovese marakelutian nu imbeson gherhankvin yiridasartner badaniner voronk pidi hedevin astvadzain gochin ait rah viraneru orinagin navirumin 250 amya arzivneru karashen vanka pertan ein Einkam Berjachos Yevs Gayune. An Lur Gagare Taravor Darabanka Hayun. An Hordageli Havatka Meguges Million Nahadak Nerun. Havatka Christosi. Jarank Tovats Nerga Uhachort Serunt Neru. Seren U Paruma Diramor Surtkusi. Nuimbes Ait Pasunkin Vra Ait Pertin Arziv Neru Puinin. Զույգ մդաջարներ վերապոխման սուրբկուսին եւ անորգից մադուրմը այնքան կրավիջ արինքնող ու խոսուն նվիրված զմարու ծավակին դիրամոր սուրբկուսին։ Փորձել նգարակրել դիրամայրն այն այնքան էտուժվար եւ սե սերինագը անծանոտ։ Սա իսկաբես պիատանե իրկույներով Kiderov Abrumnerov Aynkan tsakoragan mayreni u hagortagan Lipananu hayutyan hamar patsi mayis amsava chermeran tutenen ukhti patsarik ore okostos 15 surpkusin verapokhman ora pazmaharir ukhtavor hay gamodar gputan zmar agotkov Երախտագիտական սրդի արդահայտություններով ագնգալված ընդունած շնորհներում փոխարեն զմարու վանքը երկու սրտավայրերով ցկողական արինքնող ուժունի հատկապես լիբանանահայերու ինչպես շրջագա բոլոր քրիստոնյայի զմարու դիրամայր աղոթիավս մեր
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Յալիղիցի, Լաուդետուր Յեսուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն։ Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոն ցերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այնադեն թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին եւ բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին եւ անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեդեցին, եւ փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխուն թրին, եւ աչ ցերկնալ եղեք մդվին, անոր արչեվը գծնրատրեին եւ ծաղրելով գսեին, ողջույն քեզի հրյաներու թակավոր, եւ թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին եւ քլուխը գահարվածեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ,
0: լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունիլ որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը դգրե։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կամ վեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, եւ զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունկը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի փեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, եւ գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրկե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոս է մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրկե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iesusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Հարկերի ունգընտիրներ, աստվածամոր վերապոխման դոնին արդիվ, ցեզի գներգեացնենք մեր երկնավոր մոր մասին վադիգանյան վավերատուղտերեն հատվածներ։

0: Mariam dibar jegerecvo. Jeranuhi guisa te iras vazamairutian barkevov ubaštonov, vorov ir pergič vortvu ingmiana, jefte irastacac pacarik šnorknerov uterov, serdoren miacadze najev jegerecvo. Asvadazin dibarne jegerecvo, havatki siro jev kristosihet kadar jalmiutian garkimmeč, inčpes kusucaner arten surp ambrosios. Artarev horurtim meč egerecvo vor naev iravacioren Mariev guisk horčorčevi, jeranuhi Mariam guis aračin derg krave, kerazanciev pacarik orinaga hantisanalov te guisi jev temor. Vorovedev ir havatkov jev hnazantutjamp nuininkan astudzo vortinznav jer grisvara, aranc martkain micamadutjan, ail surpokien hovanavorvac havatkan zaelov, Nor jeva imenman, vočtehin ocin, ail astudzo batkamavorin, havatk zor čehegatürec vočmek taraguis. Dzna vortima zorastvac antranik garkec jehpajerneru pazmutjam, aisinken havadacialnerun, voronc dznuntin jeftastiaragutjan gegordzakci an, mairagan, sirov.
1: Mariam jev jegerecin. Արդ եգեղեցին կիդելով դիրամոր թակուն սրպությունը, նմանելով անոր սիրույն և հավադար մորեն գադարելով հոր գամկը, ինքնալ մայր գլա աստուծո խոսքին միջոցով զոր գնդունի հավադարմությամբ։ Իրաբես, ան իր զավակներ նոր գյանքի մը գվերածնի մգրդությամբ և քարոզությամբ, զավակներ, որոնց հղությունը սուրբ հոգիեն է և ծնունդը աստուծմ է։ Ինքնալ գույս մնե, որ ամբողջ և անեղծ գբահե իր պեսային խոստացած հավադարմությունը և սուրբ հոգվույն զորությամբ նմանելով իր դիրամոր գույսի մբես անեղծ գբահե հավատքը, աներգևան հույսը և անգեղծ սերը։

0: Դիրամոր արակինությունները օրինակ եկեղեցվում։ Մինչ ամենօրնյալ գույսին անցի մեջ եկեղեցին հասած է այն գադարելության, որով անարադ է և ամպից, հավատացյալները դագավին չանք կտապեն, որ մեղքին նվաճումով սրբության մեջ զարկանան։ Ուստի իրենց աչքերը կբարձրացնեն Մարիամի, որ ընդրյալներու հանուր հասարակության առջև արակինություններու իբրև օրինակ գշողա։ Եկեղեցին մինչ իր մտածությունը բարեբաշտորեն գուղե դիրամոր և կնկատե զայն մարտացած բանին լույսին ներքև, երգյուղածորեն ավելի խոր գտապանցե մարտեղության քերազանց խորուրդի մեջ և հետզհետե ավելի գերբարանագից կլա իր պեսային։ Որովհետև երբ դիրամայրը կկարոզենք և կբատվենք, ան իր սերտ շաղգաբումին պատճարով բրգության պատմության հետ, որով հավատքի մեծագույն հոդվածները որոշչապով կպովանտագե ու կհայելացնե իր մեջ, կհրավիրե հավատացյալները դեպի իր որդին և անոր զոհին, կհրավիրե զանոնք հոր սիրույն։ Իսկ եկեղեցին մինչ Քրիստոսի պարքը կհետապնդե, ավելի ևս կնմանի իր քերազանց դիբարին, հարադևորեն հարաջ դիմելով հավատքի, հույսի և սիրո մեջ, ամեն բանի մեջ Աստուծո կամքը պնդրելով և անոր հետևելով, ուստի նաև իր առաքելական գործունեության մեջ եկեղեցին արդարորեն գնայի անոր, որ մայր եղավ Քրիստոսի, որ այն պատճարով Սուրբ Հոգուն աստեցությամբ հղություն արավ և գույսեն ծնավ, որպեսզի եկեղեցվո միջոցով ծներ ու աջեր նաև հավատացյալներու սրդերու մեջ։ Ըստուկիվ Երանուհի գույսը իր կյանքի մեջ օրինակ հանդիսացավ այն մայրական սիրույն, որով պետք են ոգևորվիլ ամենանոնք, որ եկեղեցվո առաքելական ասպարեզի մեջ կգործակցին մարտոց վերածնունդին։
1: Եկեղեցվո մեջ Սուրբ Գույսին Բաշտամունքը, Աստվածամոր Բաշտամունքի Փնությունը և Հիմը։ Եկեղեցին իրավացի օրեն կբադվե Սուրբ Գույսը մասնավոր Բաշտամունքով իբրև ամենասրբուհի Մայր Աստուծո, որ մասնակցեցավ Քրիստոսի խորհուրդներուն և Զոր Աստուծո շնորհք բարձրացուց բոլոր հրեշտակներեն և սուրբերեն ավիրի։ Իրաբես ամենահին ժամանակները սկսյալ Երանուհի գույսը հարկված կտեսնենք Աստվածածին դիտղոսով, որուն Հովանիին պաշտպանության ներքև հավատացյալներ գաբավինին աղերսակին իրենց բոլոր վտանգներուն և գարոդություներու մեջ, մասնավորապես Եփեսոսի ժողովենը սկսյալ Աստուծո ժողովրդին պաշտամունքը դիրամոր հանդեպ զմայլելիորեն աջեցավ թե մեծահանքով ու սիրով, թե աղոտկով և նմանությամբ, անոր մարկարիական խոսքին համաձայն, թե բոլոր սերունդները ինձի երանի պիտիդան, որովհետև հզորը մեծամեծ բաներ արավ ինձի։ Այս պաշտամունքը այն ձևով, որ միշտ եղած է եկեղեցվո մեջ, թեև բոլորովին եզական է, բայց էյաբես գդարբերի երկրպագության պաշտամունքեն զորգնձային մարտացած բանին, հոր և Սուրբ Հոգուին հավասար, այլ և մեծապես կնվաստեպ անոր, որովհետև Աստվածամոր ուղված բարեբաշտական այն զանազան չերմերանտություններ զորս եկեղեցին վավերացուցած է ողջամիտ և ուղափար վարդապետության սահմաններու մեջ, նկատի առնելով նաև դեղերու և ժամանակներու պայմաններ և հավատացյալներու խառնվածքն ու նկարակիրը, այն արդյունքն ունին, որ մինչ մայրը կհարկվի, նաև որդին, որուն համար ամեն ինչ և որուն մեջ հավիտենական հայրը հաջեցավ ամբողջ լրումը բնագեցնել, պետք եղածին պես ճանցվի, փառավորվի և բահվին անոր պատվիրանները։

0: Դիրամոր բաշտամունքը եւ կարոզությունը Սուրբ Ժողովը գիտակցորեն գուսուցանե այս կաթողիկե վարդապետությունը ու միաժամանակ կհորդորե եկեղեցվո բոլոր որդիները, որ երանտակին մշակեն Սուրբ Գույսին հանդեպ պաշտամունքը եւ գլխավորապար դիսագանը, մեծապես կնահատեն անոր ուղված չեր մեր անտական սովորություններն ու հրահանգները, որոնք տարերու ընթացքին հանձնարարված են եկեղեցվո ուսուցանող հեղինակութենեն եւ բարեպաշտորեն կպահեն ինչ որ անցյալի մեջ սահմանված է նկատմամբ Քրիստոսի Երանուհի Գույսին եւ Սուրբերու պատկերներու պաշտամունքին։ Սուրբ Ժողովը չերմորեն գհորդորե նաև աստվածապաններն ու կարուզիչներն աստվածային խոսքին, որ հավասարապես ամեն տեսակ գեղծ ծայրը հեղութենե, ինչպես նաև մտքի չափազանց սեղմութենե խղճմդորեն ըսկուշանան աստվածամոր բացարիք արժանապատվությունը նկատելու ադեն։ Ուսումնասիրելով Սուրբ Գիրքը, Սուրբ Հայրերն ու Վարդապետները, ինչպես նաև եկեղեցվո ձեսերը, անոր ուսուցանող հեղինակության առաջնորդության ներքև հարազատորեն լուսապանեն Երանուհի Գույսին տերն ու առանձնաշնորհությունները, որոնց վախճանը Քրիստոս է միշտ, ագը ամեն ճշմարտության, սրբության և բարեպաշտության։ Թե իրենց խոսքերուն և թե գործերուն մեջ խուսափին ըսկուշությամբ այն ամեն բանը, որ գրնա մեր բաժանյալ եղբայրներուն կամ ուրիշ ոյևէ անցի արիտալ սխալ գաղափարներ կազմելու եկեղեցվո իրական վարդապետության մասին։ Ուստի հավատացյալները հիշեն, թե ճշմարիտ ճերմերանտությունը չի գայանար ոչ ավարտյուն և վաղանցուկ ըսկացումներու, ոչ ալ սին միամտության մեջ, այլ թե գծակի ճշմարիտ հավատքեն, որ թավանիլ գուդա մեզի քերազանց մեծությունը աստվածամոր մեզ գմղե որդիապար սիրելու մեր մայրը և նմանելու անոր առաքինություններուն։
1: Մարիամ նշան աներգևան հույսի և մխիտարության աստուծո բանտուղ ժողովրդին, Մարիամ երկնքի մեջ ու երկրի վրա։ Հիսուսի մայրը, այնու որ երկնքի մեջ փարավորված է հոգիով ու մարմնով, կներկայացնե և կսկսպնավորե այն եկեղեցին, որ հանդերձյալ աշխարհի մեջ իր լրումին պիտի հասնի, իսկ այս երկրիս վրա ան գշողա աստուծո բանտղտող ժողովրդին առջև։ Զերտ նշան մը աներգևան հույսի և մխիտարության մինչև դիրոջ օրվան ժամանումը։

0: Մարիամ երկնքի մեջ, դիրամոր այս մայրությունը շնորհքի դոնորության մեջ կդևի անընդ միջապար, ավետման օրը հավադար մորենդված հավանության վարգյանին սկսյալ զորնայև խաչին ստորո դոբայից առանց վարանելու, մինչև որ բոլոր ընդրիալները հասնին մշտնչենավոր գադարելության։ Արդարև իր այս փրկարար թերը չտողուց երկինք վերապոխվել են ետ, այլ իր բազմաբիսի բարեխոսությամբ կշարունակի ընդունիլ մեզի համար շնորհքներ հավիտենական փրկության։ Մայրական սիրով կխնամի իր որդուին եղբայրները, որոնք տագավին գնպան թղթին և շրջաբատված են վտանգներով ու մտահոգություններով, մինչև որ եղրավետ հայրենիքը մասնին։ Այս պատճառով եկեղեցին գտիմ է Սուրբ Կույսին, պատվիրով զայն, փաստաբանի, օգնականի, օժանդակի և միջնորդի դիտողներով, սակայն ասիկա այնպես պետք է հասկնալ, որ ոչինչ բացեցնե կամ ավելցնե միակ միջնորդին Քրիստոսի քերաբադության և աստվության վրա։ Արդարև մարտածած ու պրգիչ Փանին ոչ մեկ արարած կրնա համաթասվիլ, բայց ինչպես Քրիստոսի քահանայության գմասնակցին զանազան գերբերով թե եկեղեցու պաշտոնյաները և թե հավատացյալ ժողովուրդը, և ինչպես Աստուծո միևնույն փառությունը իսկապես կսփռվի արարածներուն վրա այլազանորեն, այսպես նաև փրկչի միակ միջնորդությունը չի մերժեր, այլ ընդհակառակն գարձարձ է արարածներու մեջ կործակցությունը, որուն մասնակցությունը միևնույն աղբյուրեն գծաղկի։ Եկեղեցին գտավանի անվարան դիրամոր այս ենթագարկյալ թերը, որուն փորձը գսկա դևականորեն և զոր գհանցնարարե հավատացյալներուն սիրույն, որպեսի զորացած անոր մայրական հովանիով ավելի սերդորեն միանան միջնորդին ու փրկչին։
1: Երանուհի Կույսին թերը փրկարար դնորենության մեջ, Մեսիայի մայրը հին գդագարանի մեջ, հին և նոր գդագարանի քրքերն ու սրբազան ավանդությունը միշտ ավելի հստակորեն գծուցատրեն փրկչին մոր թերը փրկարար դնորենության մեջ, ու զայն կրետե գպատկերացնեն մեր աչքերուն առջև։ Հին գդագարանի քրքերը փրկության պատմությունը կնգարակրեն, ուրդագավ արդագավ Քրիստոսի աշխարհ կալուստը կպատրաստվի։ Այս առաջին վավերակրերը ըստ այնմ, որ եկեղեցվո մեջ կգարտացվին և կհասկացվին անտրակույն և ամբողջական հայտնության լույսին ներքև, հետզ հետե ավելի հստակորեն կծուցատրեն թիմակիցը այն գնոջ, որ փրկչին մայրն է։ Այս լույսին ներքև դիրամայրը մարգարեապար գուրվակծվի մեղաբարդ նախածնողներուն գադարված խոստումի մեջ, որ օձին վրա դարվելիք հաղթանակը գավեդեր։ Նմանապես ինքն է այն գույսը, որ պիտի հղանա ու ձնի որդիմը, որուն անունը Էմմանուել պիտի գոչվի։ Ան առաջին դեղը կգրավե տիրոջ խոնարհներուն և աղքատներուն միջև, որոնք վստահությամբ տիրոջ մեջ կգնկալեն և կընդունին փրկություն։ Հուսք անով, որ քերազանց դուստրնե Սիոնի, խոստումի երգար սպասում են ետք ժամանակները կլրանան և նոր դնորենությունը գսկսպնավորի, երբ Աստուծո որդին մարդկային բնություն արավ անգե, որպեսի իր մարմնին խորհուրդներով փրկեր մարդը մեղքեն։
0: Սուրբ Կույսը և Հիսուսի հանրային սպասարգությունը։ Հիսուսի հանրային կյանքի մեջ անոր մայրը որոշակի կտեսնվի առաջին օրերեն սկսյալ, երբ Գալիլեայի Գանա քաղաքի մեջ հարսանիքի բահուն կուտե շարժած բարեխոսեց Հիսուսի, մղելով, որ սկիզբ դա իր մեսիական նշաններուն։ Հիսուսի քարոզության շրջանին ընդունեցավ այն խոսքերը, որոնց մը որդին թագավորությունը քերատասելով մարմնի ու արյան բոլոր հարաբերություններեն և գաբերեն երանի դվավանոնց, որ Աստուծո խոսքը գլսեն ու գբահեն, ինչպես ինքը Մարիամ հավատար մորեն գներ։ Այսպես երանուհի գույսնալ իր բանտխտության ընթացքին հավատքով հարաճացավ և իր միությունը իր որդուին հետ բահեց հավատար մորեն, մինչև խաչին ստորոդը, ուր աստվածային ծրագրով մը գանկնեցավ, սաստկորեն վշտակցեցավ իր միածինին և մայրական հոգիով անոր զոհին միացավ, հավանելով սիրահոժար իր մե իսկ ծնած ողջագեզին զուհակործումին, և հուսկ նույնին կնք Հիսուս Քրիստոս մինչ խաչին վրա գմերներ զայն իբրև մայր դվավ իր աշագերտին, այս խոսքերն սելով՝ «Գին, ահա քու որդիդ»։

0: Արկելուն գնտիրներ փագել է առաջ մեր այսօրվան հայերեն հաղորդում զորսպրեցինք Վատիկանի ռադիոյանեն, ցեզի լսելի գնենք մայր Եվտոքսիա Քեշիշյանի խորհրդածությունը զմարու դիրամոր մասին։
1: Դիրամայր զմարու։ Լիբանան միջերկրական ձովեն 960 մետր պաստության վրա տալարակեղ անդարուտ ժայրոտ լերներու ձովահայած կակատներու վրա Քեսրուանի գդիրաբեդե արձիվյան զմարյան միապաններու վանքը 250 ամյա ամրոցը հայ գատորիգե գղերի։ Քերադեսիլ այն լայնադարած պնության, առանցնության, խոր լրության և աղոտքի մեջ խորասուզված իմաստասեր հոգևորականներ գմազվին ավետարանելու, աստվածահաջովս է մարակելության։ Նույնպես հոն գհրհանքվին երիտասարդներ, բադանիներ, որոնք պիտի հետևին աստվածային գոչին այդ ռահվիրաներու օրինագի նվիրումին։ 250 ամյա արձիվներու կարաշեն վանքը պերտն այն այնքան բերջախոս և սկայուն է։ Ան լուր գգրե տարավոր դարաբանքը հայուն, ան խորդագելի հավատքը 1.5 միլիոն նահադակներուն, հավատքը Քրիստոսի, ժրանք տողված ներգա ու հաչորդ սերունդներու, սերն ու պարումը դիրամոր Սուրբ Կուսի։ Նույնպես այդ պարծունքին վրա, այդ պերտին արձիվներու պույնին, զույգ մդաջարներ վերապոխման Սուրբ Կուսին և անորգից մադուրմը այնքան կրավիչ արինքնող ու խոսուն նվիրված զմարու ծավակին դիրամոր Սուրբ Կուսին։ Փորձել նկարագրել դիրամայրն այն, այնքան է դժվար, եվս է հեղինակը անծանոթ։ Սա իսկապես պիատան է իր քույներով, քիձերով, ապրումներով, այնքան ցկողական մայրենի ու հաղորդական։ Լիբանանու հայության համար, բացի մայիս ամսվա չերմերանցութենեն, ուխտի պացարիկ օրը, օգոստոս 15-ը Սուրբ Կուսին վերապոխման օրը։ Պազմահարյուր ուխտավոր հայ գամոդար գպուտան զմար աղոտկով, երախտագիտական սրդի արդահայտություններով, ագնգալված ընդունած շնորհներուն փոխարեն։ Զմարու վանքը երկու սրբավայրերով ցկողական արինքնող ուժ ունի հատկապես լիբանանահայերու, ինչպես շրջակա բոլոր քրիստոնյայի։ Զմարու դիրամայր աղոթիավս մեր։
0: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղիցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։